Kan ngay thak tak ha katuar thiam lo ti hla ro zam lian na lian na sakani ole tu na chuan ole asen han ve ila ti hla sakan ngai tha anga ti chuan karing thei lo che ti hla zo nun siami sakan ngay thak chun jom do na ni tu nei lo ngai thang u

tun lo gar ti hakan ngai thak ta kha felifa nai sakani tuna chuan lo lo ld mel tha ti hakan ngai tha anga lalfam ki maral te inaron sang.

tui kan ngai mi kha ji su min ti la la in pui chin ja sak mi ase h thomas chal uki tu tlau ti la sak mi ngai veri nau se.